0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminat.

Sada slušamo Željka Samardžića, 9:52. Vrijeme je da odjavimo naše jutarnje druženje, da pozdravimo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I da najavimo da od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i da mijenjamo muziku, da prelazimo na narodnu. Tako da ostanite uz naš program, idemo dalje da sviramo veselo.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
0: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
0: SMS Bet Radio
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
0: 091-510-101. Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
1: 091-710-104.
2: SMS.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
4: 11 sati i 1 minuta. Došli smo evo i do ovog našeg druženja sa vašim SMS porukama. Od ovog trenutka da možete slobodno da pišete, da šaljete vaše poruke, da se družimo. Da vidimo šta se to vama sluša, kako provodite ovaj petak, kako ćete dočekati vikend. Družit ćemo se naravno uz dobre hitove, dobru energiju prije svega. Tako da ja ću vam preporučiti naravno da ostanete uz tri devetke jer u nastavku ide ludnica. Slušamo sada Đanija Doviđento za sve uposlenike industrijske modne konfekcije Gradačac od kolegice iz radne jedinice 2, a posebni pozdrav idu za radnu jedinicu 2. Idemo veselo po vašem izboru.

0: Bet Radio.
1: Sada južnjaci jači nego ikad. Za sve uposlenike industrijske modne konfekcije Gradačac od kolegice iz radne jedinice 2, a posebni pozdrav idu za radnu jedinicu 2.

0: radio.
1: Slušamo sada Mitra, ne može nam niko ništa. Za sve uposlenike industrija modne konfekcije Gradačac od kolegice iz radne jedinice 2, posebni pozdrav idu za radnu jedinicu 2. Posle ove numere, nažalost zbog kašnjenja nekih 17 minuta, imat ćemo emisiju Podsjetnik. Pa eto, samo da vas napomenemo.
2: Moja zvezdo sreće, danas niko

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Rastajemo se mi. Donare su nastavku. Sretan odlazak kolegici Kikici od kolegica radne jedinice 2. Rastajemo se mi.

0: spavam, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Vrijeme da idemo dalje. Slušamo sada Sinana. Sretan odlazak kolegici Kikici od radne jedinice 2. Nedostajaćeš nam.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za Amidžu Edu Mujanovića od radnika Damira slušamo Mileta i Svi kockari gube sve.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Srećan odlazak Kikici od kolegica Kule. Stižem jača.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode održivanja parametra.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijatelj.

0: A da ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Šemsu. Srećan i zaslužen odmor u Ulcinju, našoj jedinici Esmi od muža Hakije i djece.

0: Radio.
1: Srećan put našoj jedinici Esmi, koja putuje na zasluženi odmor od muža Hakije.

Ma, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nijaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da tu ližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: VIP SMS.
2: Petak je, a već su počele one visinske pripreme za vikend. Nastavljamo uz muziku koju vi birate. Slušamo Safeta i Bosna moja od Ede, specijalno za društvo na Vila Hillsu. I veliko hvala našem bruderu Mirzi i Neđi što su nas ugostili. I naravno pozdrav za najjači radio. Veliki pozdrav za Edu i društvo.

kao dede specijalno za društvo na Villa Hills i veliko hvala našem bruderu Mirzi i Neđi što su nas ugostili, posebno za našeg Mehtiju i naravno najjači radio. Veliki pozdrav ide za društvo.

0: VIP SMS.
1: Šabana nemamo, ali imamo šerifa. Prođu Bosnom kroz gradove. Od Ede specijalno za društveno Villa Hills. Veliko hvala našem bruderu Mirzi i Neđi što su nas ugostili. I posebno za našeg Mehdiju i naravno najjači radio. I naravno još jedan veliki pozdrav ide za društvo.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
4: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
5: Zalmera i društvo na vikendici Hills. Pozdrav od Aldina, Amara i Edina uz pjesmu od Đanija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide ponovo pozdrav od dva brata i šljivika za sav radni narod i slušaoce Bet Radija i naravno kaže opet za najljepši i najjači glas Bet Radija. Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za vrijednu ekipu Dragana, kad bi znao kako čezne.

0: vraćaju Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: VIP SMS.
2: Slušamo Sinan na Balkanu ili Delija Momak od Roki Koki, specijalno za dva brata koji rade u Šljeviku. Kaže, napokon neko smogao hrabrosti da komplimentira našoj Selmi. Pozdrav za sve slušaoce. Pa znaju oni da sam ja skromna. Pozdrav za Roki Kokija, pozdrav za vrijednu ekipu. Ide Šljivik mali.

0: VIP SMS.
1: Specijalan pozdrav za dva brata koji rade u Šljiviku. Kaže, napokon neko smogao hrabrosti da komplimentira našoj Selmi. Pozdrav za sve slušalce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku. Naravno, pozdrav i za vrijedno društvo u Šljiviku.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala.

0: www.stadić.com.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav od Nedima i Ede za društvo u Villa Hills. Hvala našem bruderu Mirze i Neđi na gostoprimstvu. A čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol da se navozeš bruda. Slušamo Huleta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Bet Radio, pozdrav za ekipu Mireta, Čaju, Munira, mog najvećeg rođaka Bađu, Nerku i Arana Fejzu. Kad bi Jastuk umeo da priča, Ibrahimu potpis. Pozdrav za Ibrahima i društvo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Kemala i Čardak, pozdrav od Nedima i Ede za društvo u Villa Hillsu. Hvala našem ruderu Mirzi i Neđi na gostoprimstvu, a čestitamo Almeru kupovinu džipa M57 Patrol da se navozaš bruda.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
4: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo
1: te. VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kakvi celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
12: Pa dobro več. Petak je 26. juni. Večernji program počinje od ovog trenutka. Vrijeme je za opuštanje uz dobru muziku. Vaše SMS poruke i onu pozitivnu energiju kakvu samo vi možete napraviti na talasima Bet Radija. I ove večeri družimo se do ponoći. Eto, nakon odlične pripreme u predvečernjem programu nastavljamo u istom ritmu uz vaše poruke, vaše muzičke želje. Večeras ste vi muzički urednici na talasima Bet Radija. Večeras vi birate muziku, vi kreirate atmosferu, a mi smo naravno tu da vam pravimo društvo dok završavate ovu sedmicu i onako lagano ulazite u vikend. Neka petak večer bude ispunjeno lijepim raspoloženjem, dobrom muzikom. Što se tiče vaših poruka, kako i na koji način možete pisati iz naše zemlje, čuli ste u najavi. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i naravno šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Želimo vam ugodno večer, dobre muzike, dobrog raspoloženja. Ostanite i dalje uz tri devetke i uživajte u ovoj večeri. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe. Nakon pozdravne nastavljamo sa muzikom koju ćete vi birati. Kaže Jana, sviraj nešto narodno. Sviramo večeras sve osim izvorne, znači eto to sam zaboravila da najavim, znači izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, a vi birate da li će to biti novija, starija muzika, uživo, kaveri, vi birate. Dobro večer, Betovci.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Ljubu Aličića i Hej ljubavi. Pozdrav za društvo u Vučkovcima u vikendici. Pozdravi za Bet Radio. Pozdravi za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, a ako može Brena za početak biser u bijeli, Brčanka u potpisu, pozdrav ide za našu Brčanku.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Ako može od Aleksandre Prijovićka baba, može naravno pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za društvo u vikendici u Vučkovcima. Pozdrav i za Bet Radio ako može Aldina Bajić. Može naravno, oči moje što ste zaplakale. Pozdrav za Vučkovce.

Bili Hey Zoro Nesvani, slušamo Halda Bešlića, 20:34 na satu našeg sponzora tačnog vremena Velom Ioniksa, a sponzor našeg večernjeg druženja je diskoteka Galaxis Dedić i Srebrenik. Dobro veče, eto, ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Od Hite pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za sestru Amiru, ako može Halid. Slušamo Halida.

Biće svega, samo neće nas. Slušamo Ćanu. Otpad ime i Stinje, pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje. Ako može, Ćana, da se odmorim. Naravno da može, pozdrav za našu Fatimu, pozdrav za Tinju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Damira iz Odžaka, pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje, pozdrav i za moj Odžak, ako može Baja dodir neba. Naravno da može, pozdrave šaljemo za Odžak. Muzika.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, dragi prijatelji. Petak je, vrijeme za vaše omiljeno druženje na talasima Bet Radija, večernji program, večernje druženje koje traje do ponoći, znači do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. A jedna od njih i Šemsa još samo jednom doći. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo u Zadelu i rodila se ljepotica. Pozdrav ispod Šadrvana od dvojice Bađa i Dajđe. Pozdrav slušaocima. Pozdrav ide za društvo. Roditeljima iskrene čestitke.

E, nastavljamo uz Šabana, Spasi me, večernji program, petak veče, sponsor večernjeg programa, Bet Radija i diskoteka Galaksis, Dedić i Srebrenik. Pozdrav za sve koji vole voditeljku i Šefiku, neka ide Šaban. Pa eto, neka ide. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Džemal Malovčić, što si tužno, srce moje, pozdrav našoj Selmi, njenom nezamjenjivom umiljatom glasu. Joj, da sam ovo pročitala prije, da preskočim. Pozdrav Brčanke Mini i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav našoj Velidi, pozdrav za Janju.

Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Nelu Vidaković i Policija. Ja ću da poželim sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju, eto koliko putujete u ovom trenutku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo naše večernje druženje, naš večernji program traje sve do ponoći, a ove večeri sponsor večernjeg programa je diskoteka Galaksis Dedić i Srebrenik. Hej života, hej sudbino, slušamo Mileta. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, a mini slušateljima od Velide. Da, Velida nešto pogrešno ne shvati. Jednostavno, nije da ne volim da me hvalite, ali eto nešto. Da se ne pokvarim.

0: Bet Radio SMS.
1: E sad poruka glasi: pozdrav samo odabranima od poznatog, neka ide Miroslav brigu svoju brinem.

0: i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota. Nastavljamo uz Teo Tairović. Kuće, kola, stan. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi, naravno. Pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Neka stari ko voljeti ne zna, kaže Sneki. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav ide za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Hajde Zoro, sluša mene sa Begovića. 21 sat je 54 minute prema sponzoru tačnog vremena Bela Mioniksa. Pozdrav za društvo na Vidari od Kuma. Pozdrav i za Bet Radio. Pozdrav i za društvo.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Esma i majko, ako me čuješ, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Znam, draga Velida, znam od srca, hvala, veliki pozdrav za našu dobru dušu, za našu Velidu.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Ove večeri vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija, vi uređujete ovaj naš večernji program, pa eto ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, dobro večer, dobro nam došli. Naravno, pozdravit ćemo i našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis Dedić i Srebrenik. Ljub Aličić, nova pjesma za voleću usne tvoje. Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, pozdrav za Selmu i njenu ekipu, pozdravi za moj Odžak. Pozdrave šaljemo za Odžak.

0: večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Šta ću kući tako rano, slušamo Mehu Puzića. Od Marijana Pejčina i Markana za oštru luku.

ovu muzičku ste birali vi. Od Markana za dva jarana u Oštroj Luci slušamo Zoricu i Čija Frula.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Vet Radija, pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi. Barbar Bobak, gospođetina za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Život mora dalje, kaže Šemsa. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide. Uzraćamo pozdrave Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društveno vidor i ako može Toma Zdravković, pustite me da živim svoj život. Slušamo Tomu.

0: VIP SMS.
1: Ide nešto na Kokitov način. Pozdrav ide tebi, dežurnoj ekipi, Pezi koji se nalazi u Minhenu i Bađi Miretu što dahće iz hladovine na ovim vrućinama. Pozdrav svima, Mičko u potpisu. Pozdrav za Mičku, pozdrav za društvo, slušamo Kokit.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dosta mi je tužne muzike. Nastavljamo veselo mi uz Halida i pozdrav Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Koliko je prevarenih, pita se Dragana Mirković. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi, ako može Dragana. Može, naravno, pozdrav za našu Brčanku.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Slušamo Prijovićku i Olovo, 23 sata i 12 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selmo tebi. Pozdrav za Eminu, nota čisto desetka.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Evo nešto premijerno od Ljube Aličića, kad god te sretnem. Od Damira iz Odžaka, pozdrav za Bet Radio, pozdrav i za moj Odžak, ako može Ljuba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Enes Begović, posmatrač života, pozdrav Selmi Brčunki, Emini, slušateljima odveli ide, pozdrav za Janju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Aca Lukas, nisam preživeo, poruka stigla samo sa muzičkom željom.
2: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kisha dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Od Nerke pozdrav za društvo na Vidari. Ako može, Ado Gega i Okreni moj broj. Slušam Ado.

ovu muzičku ste birali vi. Birala naša Velida, Milenu Plavšić, Sve što volim daleko je od mene. Pozdrav Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav, Velida.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Za šerifa nastavljamo ovo naše večernje druženje. Neki 19 minuta nas deli do kraja. Sanjao sam staru majku, slušamo šerifa. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velide.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Neka si srećo, poruka stigla, samo sa muzičkom željom, slušamo Šerifa Konjevića.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Šabana, lijepi dan i mog djetinjstva. Pročitat ću poruke koje nismo uspjeli da pročitamo do kraja. Halid Bešić, sanja majku, sanjam kuću staru, poželji Velide, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Halid je na listi Velida. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i slušateljima, od srca vam želi slušateljka Velida. Hvala draga Velida. Lijepe snove, hvala za druženje našoj Velidi na predivnim pjesmama. I eto, privodimo kraju još jedno večernje druženje, petak veče. Hvala vam što ste i ovo veče proveli uz nas, dobru muziku. Svaka čast za izbor muzike večeras, pokazali ste još jednom da imate odličan muzički ukus. Lista za noćni program je spremna. Dosta dobre muzike vas očekuje u nastavku noći i jutra, a dežurna ekipa vam želi mirnu noć, lijepe snove i da se odmorite. Laku noć, Betovci.